din azi așna de pavan azi ce de bit aici azi e e da lungot e codi azi de a bahna să și azi e a investment license ki de a bit da lungo e azi ce da un șințe să te mil să se Walmart e a tata nila

nlojo nanlje pochenila a donde echene sa jeda shachuin stese tseske kone edokal belton holodo belton fka holo petenechene a do din khanash jeki e bichen tolgel chenila e a dona aki e yan lahatatilwot jeda sa nkhahant